0: non barla chala porahut tomon arwe kejang sining ka birlak sining gangder ahiring tang pitpit lapusan hut ceter ke puta do tahai lasi sining ka birlak sining gangder aporahut bangke hongbar beder nangji unan ke hemar lo do joyse ing happy ing hap sonta cingkir ernangji sining ka birlak sining gangder ahoda bangke TV, radio, computer, mobile, lapen, refrigerator do anta open nangje, mate inkir er nangje.
1: Nangatum jai mekar julong bom lake, Akashwani Guwahati Mohabahu ang deng pen. Adun tuke karbiya jai mekalong pen, pinap kirot kapar jupon jia putakle, pinipen, chitan pon ikmek sinang. Pinaplake jakhongachiklo niphaing koirapli bhomta arni karbi ajai meglong pen pinam nang litum aprangsia ban